0: și mi-a mase.
1: Să
0: iei grupul Lirpa cu gosa.
1: Easy.
2: Un saludo cordial de vosso amigo Robert Jandor. Y sigue en sintonía con Boguía FM.

0: 5 ani di herencia. E te invitamo până în Shopping Night 4 de septembrie. Tur costă cu misa cu aturietari în Aruba Lue Factory and Museum Store în Hato. E te bai te cu 10 ori de noci. Loti muzica vivo, activitate interactivă e vendors local, manera Paper Sisters, Aruiba, Lavin Accessories, Aruva e mucho mas. E sin lubidari be barbun surti, cu mine să brose di moi serio. Ribiti aqui solamente vă poți disfruta de un special sale de 35% de descuento din Turges 9 tienda de Aruba Lue. Que men, vam celebra junto cu Aruba Lue dia 4 de septembrie.
1: E por fin, por fin e te llega, mama.
2: Hey, botim basta rato sem desfrutar de um bom comédia, não? Sim. Até oportunidade aqui. Um intercâmbio cultural humorístico entre Aruba e Corso.
1: Na entierro, tá? A trope. A la que na que tiempo el blue wave, bueno, ¿por qué te vas tanto entierro así, ¿no? O va entierro, no es muerto, no es como se acostumbra a cubo.